Da ba ba ba da da ba ma da ba ba ma ga ri sa ri ga ma ba da ni da ba ma ga ri ga ba ba da ni sa ri ga ri sa ni san ga ri ri sa sa ni ni da ba da ma ba da ni sa ri ni ri sa ni sa da ni ri ri sa ni san ni sa ri ni ga ri sa.